0: upravo je otkucnula 31. minuta. Ajmo se malo rasladiti uz glazbu, pa se vraćamo sa malo lokalnim vijestima.
1: Drop my pick. Bending over is a thank you, man. Not so much fun.

Nastavku programa Radija Rojc u 13 sati i 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo Sly and the Family Stone i album There's a Riot Going On.

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. I današnje izdanje započinjemo sa jednim bendom koga smo već slušali, ali danas ćemo da obradimo jedan drugi album. Bend dolazi iz Australije, King Gizzard and the Lizard Wizard. Ovog puta slušamo album iz 2019. Fishing for Fishes. I prva stvar je Boogeyman Sam, druga Real is Not Real i treća Asarin.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.